Det bliver nævnt, men det er simpelthen til at det bliver med uger. Jeg har nævnt FM 89.9. Så der var nogen, der kunne begynde at kunne række på. Et der, det bliver med uger, og der var jeg, der kan noget, der så var det kina. Der var bare kære, der kan noget, der var noget, der var noget, der var noget. Så man kan række den, og jeg tager en business, kan bare noget med, jeg er rundt og kan have, der kan det, jeg kan ikke noget, der var noget, okay? Asana kada merang kan dia orang kan nak kau miri mana nak kau rawu. Nak kau kau mengapa tuan am tadi nak orang terok orang ni betang.

Mette i vurdia regne kan de bedste nika pænninger. Kosten er rundt min pia på en bung, mette og mære, at jeg kan nå at give rundt det på den nøje meter, inden om det bung det vana med det vana. Det kan det i pia på en bukken det mære, og det kan det vende mære. Pita gint jeg rangan af jeg, der går over med kina akira med at bung i bung, ni det kan ikke med det vana min det tabe tabe og det bura over. Det kan det nu angan det i bukken kan med at jeg i nøje meter, i nøje meter, i nøje meter, på en akki urwak. Jeg det så med mig tabe, og jeg pænne nika tanak i nøje meter, jeg det på den nøje meter, på akki han og urwak kan er jeg, jeg det så jo. Jeg har en gang i bukken for at have med dig, at jeg har en kvinde, der bor i Roya Park i Makuri, Kenneponsita, hvor jeg har ikke mange. Og det er Office of Public Legal Service, KOPLS, der er også i bukken, der bor i bukken til Swan. Jeg har også en gang i bukken, der er i Kai. Kan jeg tage dig, at jeg har en til legal advice, og kan jeg ikke tage på, at jeg ikke har med til Swan. Kongra i Nanunikawa, der er communities i Antarawa, og på Makuri, og jeg har med dig, og med dig til Swan. Akarawan de statutory declaration ni bukia oneta. Tekan mewa ibukin tararwa kia tan keta ki kitan kairaki. Oin da bin jabi sayo pa anatara ruwaya omen kawa ki niya tan kairaki kitan keta ki. Pa nonika ki nakon te mewa eroiri dinanen deire mewa ki ni katani yai ibukin te mewa ni ki ki yaki. Ibukin nam kan meta tari ki yonana services ki anahan ipopo ki te pota ki ni mapuri ibukin tiswa ki te Ministry of Justice ki te mojei. Oh, kawara jawab saya ibu ayah lagi. Kita repot nak onnam pakai. Isuan mewakia taporo wawa vanua akia tuan. Isuan mewakia taporo wawa vanua akia wawa. Ke isuan mewakia taporo wawa vanua akia tenua.